0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sen skickade vi ut som sista ledtråd Lord med Green Light.